0: omvälvande och innovativt för att markera händelsen. Ett tågkort som gör det möjligt för unga människor att resa fritt genom Europa. Det var tänkt som en engångsbiljett och fick namnet Interrail. Biljetten skulle göra det möjligt för personer upp till 21 år att resa fritt med tåg genom 21 länder. Reaktionen var omedelbar. Omkring 100 000 Interrail-biljetter såldes. Efterfrågan var så stor att Internationella järnvägsunionen beslutade att göra erbjudandet permanent. Men historien om Interrail slutar inte här. Vad kan Interrail erbjuda dig idag? Mer än 50 år senare har Interrail-kortets omfattning ökat. Med ett globalt Interrail-kort kan du nu resa genom 33 länder, allt från de grekiska öarna till polcirkeln. Om du är under 28 år eller över 60 år så får du visserligen rabatterade priser, men idag kan vem som helst skaffa sig ett Interrail-kort och tågluffa. Det har aldrig varit så enkelt att ge sig ut på ett äventyr. På hemsidan interrail.eu kan du välja hur länge du vill resa, oavsett om det är några dagar eller upp till 3 månader, och vilken typ av kort som passar dig bäst. Med kortet kan du resa fritt genom Europa med snabbtåg, regionaltåg och nattåg, och till och med färger hör till ett och samma nätverk på en del ställen. På vissa tåg kan man behöva köpa platsbiljett. Du kan följa en förutbestämd plan eller skapa din egen helt unika resa. Hur som helst är flexibiliteten en stor fördel, och du kan göra byten längs med vägen beroende på vart du vill resa. Det innebär att du kan stanna längre i en stad som du är förälskad i. Du kan åka åt ett annat håll, du kan kliva av i ett ställe bara för att namnet låter intressant. Med kortet kan du upptäcka det okända bortom de populära turistmålen. Och även om du reser själv kommer det inte vara så svårt att träffa på andra resenärer. Interrail har blivit så populärt att det under 2024 såldes över 746 Interrail-kort, och människor reste totalt över 1,4 miljarder kilometer. Men varför är det här så viktigt? När du väljer att resa med tåg tar du ett konkret steg till en mer hållbar turism, och du bidrar till att minska resebranschens miljöpåverkan. Stefania Skevi var 24 år gammal när hon gav sig iväg med en ryggsäck full av snacks och en polaroidkamera för att lapa sol vid Medelhavet. Hon reste från norra Italien till franska rivieran och vidare upp till den historiska staden Dunkerque. Låt oss höra hur Interrail påverkar hennes uppfattning om Europa.
1: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
0: Interrail förändrade min uppfattning om avstånd. Från de sagolika klipporna i Cinque Terre till gränsbyn Ventimiglia. Du sluter ögonen och du öppnar dem igen när du är i Frankrike. Du upptäcker städer som känns århundraden ifrån varandra. Som man ser i deras arkitektur, mat och livsrytm. Men på samma gång finns det ett samband. Torgen liknar varandra, kaféerna har samma känsla trots att språket är annorlunda. Samtalen återkommer till samma ämnen, identitet, demokrati och framtiden. Olika språk, men i grund och botten är det samma Europa. ...2016 hölls nya politiska diskussioner om Interrail. I Europaparlamentet uppmärksammades Interrails potential att övervinna stereotyper, föra samman unga runt om i Europa och göra kortet mer tillgängligt. Tanken var att man inte bara skulle se tågluffning som en semester, utan snarare som någonting som uppmuntrar till lärande, väcker nyfikenhet och ger en djupare förståelse för Europa. Parlamentsledamoten Manfred Weber presenterade idén med en fråga.
2: Wie wär's denn wenn wir zukünftig geben europäischen Jugendlichen?
0: Tänk om vi i framtiden kunde ge alla unga i Europa en Interrail-biljett när de fyller 18 som en gåva från EU, så att de kan uppleva vardagen i Europa under 3 veckor. ...2018 förverkligades den här idén med initiativet Discover EU. Det är ett program som erbjuder 18-åringar ett gratis Interrail-kort och möjligheten att själva upptäcka Europa. Det anordnas 2 ansökningsomgångar om året. Man behöver bara besvara ett kort quiz om EU, och de utvalda vinnarna får ett Interrail-kort. Men det finns en viktig regel som deltagarna måste följa. De ska resa främst med tåg. Discover EU är ett Erasmus Plus-initiativ som lever vidare än idag. Interrail-kortet började som ett tillfälligt erbjudande som blev permanent. Idag kan alla som bor i Europa köpa ett Interrail-kort oavsett ålder. Det är en inbjudan till att hoppa på ett tåg, korsa gränser och upptäcka hur livet i Europa ser ut på nära håll. Så skaffa dig ett Interrail-kort och låt äventyret börja. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.

0: per la 26 o seguendo la provinciale in direzione Casale Monferrato si arriva a Vercelli, città attraversata dal fiume Sesia. Capitale italiana ed europea del riso, Vercelli è la città che ha ospitato nel 1228 la prima università subalpina.
1: Inoltre Vercelli è citata all'interno dell'Inferno di Dante, come il luogo dove finiscono le Alpi che sorgono ad occidente e dove nasce la pianura padana che si estende verso est. Piatto tipico della zona, la panissa vercellese, il risotto realizzato con salame della Duia, fagioli di Salugia o di Villata, lardo e barbera del Monferrato.
0: Se ci si sposta di 28 km verso nord, si arriva a Novara, dove si mangia la paniscia, che a differenza di quella vercellese presenta il cavolo Verza. Il monumento più celebre è la Basilica di San Gaudenzio, costruita tra la fine del 500 e l'inizio del 600. A spiccare è la cupola alta 121 metri, progettata da Alessandro Antonelli nel XIX secolo.
1: E sempre Antonelli ha progettato il Duomo di Novara, di fronte al quale si trova il Battistero, una delle costruzioni paleocristiane più antiche ancora esistenti. Non molto distante si trova l'Arengo del Broletto, complesso architettonico di quattro palazzi storici disposti a quadrilatero e sorti in epoche diverse, con materiali ed elementi decorativi differenti tra loro.
0: Vi è venuta quindi voglia di visitare il Piemonte orientale e la ventosa città di Catanzaro? Fatecelo sapere scrivendo alle pagine social di UMG Web Radio e Radio 6023. Da Serenella
1: e Ivano,
0: un saluto. Alla prossima puntata di Studiare Informati.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
3: e UMG Web Radio.
0: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
4: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
5: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
6: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
0: e la Fondazione UMG.
7: Idag är kvinnor verksamma i alla delar av samhället. De utgör en del av arbetskraften och har ledande roller i affärslivet och i politiken. Även om kvinnor har fått mer att säga till om och finns på många områden som tidigare var förbehållna männen, är det dock en lång väg innan vi verkligen har uppnått jämställdhet. Problem som våld, trakasserier och diskriminering mot kvinnor finns fortfarande i praktiskt taget alla samhällen. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad EU gör för att öka jämställdheten i Europa och skapa ett rättvisare samhälle. EU har gjort mycket för att förbättra kvinnors liv, uppnå en jämnare könsfördelning på alla områden i samhället och därmed skapa ett rättvisare Europa för alla. EU håller med om att jämställdhet är en viktig förutsättning för en innovativ, konkurrenskraftig och blomstrande europeisk ekonomi och betonar att jämställdhet inte bara ökar sysselsättningen och produktiviteten utan också en grundläggande rättighet för alla. Jämställdhet förbättrar vår livskvalitet och gör demokratier mer stabila och motståndskraftiga. På internationella dagen för parlamentarism 2025, då temat var jämställdhet, uppmanade Europaparlamentets talman Roberta Metsola parlament i hela världen att arbeta tillsammans för ett rättvisare samhälle.
8: Only together can we tackle the...
7: Det är bara om vi arbetar tillsammans som vi kan ta itu med den ojämlikhet som dagligen håller tillbaka kvinnorna i vårt samhälle. Det sker på arbetsplatser, i hemmen och till och med i våra parlament. Det finns fortfarande så mycket kvar att göra, men jag är övertygad om att vi genom ökat samarbete och bättre dialog mellan de olika parlamenten kan bygga en bättre och mer jämställd värld för alla.
8: More equal world that works for everyone.
7: Europaparlamentet har tydligt visat sitt engagemang för jämställdhet, både i ord och handling. Parlamentet har inte bara valt om Roberta Metsola som talman, utan det har också inrättat ett ständigt utskott som särskilt ägnar sig åt kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dessutom lanserade parlamentet 2020 en årlig europeisk jämställdhetsvecka.

0: Under den här veckan diskuterar utskotten sina frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Europaparlamentet arbetar outtröttligt för att få igenom jämställdhetslagar och har uppmanat EU-kommissionen att ta fram lagförslag på området. Låt oss nu titta på vad EU gör för att få bort ojämlikheten mellan män och kvinnor i medlemsländerna. EU-kommissionen har utvecklat en omfattande jämställdhetsstrategi för 2020-2025. Den antog dessutom en färdplan för kvinnors rättigheter den 7 mars 2025, alltså dagen före internationella kvinnodagen. Färdplanen banar väg för tiden efter 2025, ser på de framsteg som gjorts och lyfter fram områden där vi behöver bli bättre. Det finns fortfarande stora problem i arbetslivet, inte minst löneklyftorna. Till och med när en kvinna gör precis samma eller likvärdigt arbete som en man är sannolikheten stor att kvinnan tjänar mindre. I EU:s jämställdhetsstrategi fastställs regler om insyn i lönesättningen, något som tvingar arbetsgivare att vara öppna med viss information, till exempel genomsnittliga lönenivåer. EU-länderna har på sig till början av juni 2026 att införliva dessa regler i den nationella lagstiftningen. Men lika lön för lika arbete är inte det enda hindret för kvinnor i arbetslivet. Det är också mycket svårare för kvinnor att göra karriär och få högre befattningar med ledningsansvar. Därför har man också infört en lag i EU:s jämställdhetsstrategi som rör könsfördelningen i styrelserna i större börsnoterade företag. Lagen ger kvalificerade kvinnor bättre möjligheter att få toppjobb i börsnoterade företag med över 250 anställda. Enligt lagen ska arbetsgivarna fylla 40% av befattningarna som icke-verkställande styrelseledamöter med det underrepresenterade könet, samt 33% av befattningarna bland alla styrelseledamöter. Arbetsgivarna har till mitten av 2026 på sig att genomföra detta. Villkoren blir allt bättre för kvinnor på arbetsmarknaden och det blir lättare för föräldrar att kombinera familjelivet med karriären. EU:s jämställdhetsstrategi ger föräldrar och vårdgivare rättigheter när det gäller balansen mellan arbete och privatliv. Förskoleverksamhet och barnomsorg är ett viktigt inslag i strategin så att föräldrar kan förena arbete med föräldrarollen. Jämställdhetsstrategin innehåller också andra förmåner för föräldrar. Man har till exempel infört rätt till 10 dagars pappaledighet och 4 månaders föräldraledighet i alla EU-länder. De här reglerna har sett till att pappornas roll inte glöms bort när det handlar om att ta hand om barnen och att mammorna får möjlighet att hitta en balans mellan sitt arbete och sin roll som förälder. Arbetstagarrättigheter för kvinnor och män är en viktig jämställdhetsfråga för EU och det är också könsrelaterat våld. För EU råder inget tvivel om att man ska visa nolltolerans mot alla former av könsrelaterat våld, vare sig det handlar om stalkning, sexuella trakasserier, våldtäkt, fysiska och psykiska övergrepp eller tvångsäktenskap och tvångssterilisering. Därför har regler som gör sådant våld olagligt införts. Det innebär att EU-länderna...
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 7.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
5: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.